0: Radio Wonka Remix. Ψήκε κάτω αυτό και μου τα ρίγκαμε. Άρα next.
1: Salam alaikum.
2: Salam. Sai a tara da mu wannan labarin mu na Shaview wanda za ku kasance da bashirin shirye-shiryen bayan labarin da misalin kafe Shaview da rabi mu ku kira ku ba da gurbin ku akan maudu'in da za a tattauna akai yanzu lokacin da zamu je ga shirin mu na gaba na harshen kalkalinka da fatan za a gyara zama domin a yi sauraro lafiya.